church of Pentecost. Awurade hyerɛ ɔma ɛka anansɔ me nyinaa hyerɛ do fa sɔde sɔde a metumi mufoɔ di sɔne afie matem apostolic roman aborɔfoɔ sɔde a metumi mufoɔ na mehyerɛ mo nyinaa.